nnete ka mehla ke re hei ke lekanya sa mokana ka ke tseba sesotho empa ke bone gore ka mehla akhona ke sa le ngwana ke sa ntse ke gasa empa he tshe di abela di a hlweba madiba go itšha a matala gantle boimatlho gora ke a le motse o mongwe ga ke etsa tena hanyane hanyane di shebisitse matlho ka gae ga ke sa tsebana a itlogi e re ke ya go kgeleke tsa lesofu.

0: Letwe. Hi Letwe.
1: Ka re ba ba hela.
0: Ka o fela ntate.
1: Ka sa ra sa ho.
2: Ntate.
1: Ba di yo da ne yi na ke no ga ra so ma su bu ba re ya hi so.
2: Ntate.
1: Ya i me je ha wa gwe.
2: Dumela
0: ntate.
1: Ke pira ntate bo me yi da le na mal da.
0: Ka mo ha ntate.
1: O na le me mangape.
0: Ke mme ma ba kwena thibile.
1: Oh, ke ba kwena fela.
0: Ke ba kwena fela ka mona ntate.
1: Ja le ba kwena. Le jo ra he na ke ntate jo ho tana ke no ka ka so ke le ma ju ba.
0: Oh, ya ntate.
1: Ke tsoa go mo yedu di ma yanje.
0: Mo ke tute ntate.
2: Mo ke tute ntate.
1: Mo kiti wa ma yanja.
2: Ke ka tso fela ka mo.
1: Se bile ke dira smart ring ke yo zena.
2: Ntate.
1: Ke bile ra se ke dira smart ring o itempe ke hono ya ke atle ya o ya kaso.
0: Oh, ya ntate.
1: Ha ye ntate ri o dala ke ba ka so o rua di buka ka ntwe.
2: Oh, ntate.
1: Ga ga re ye tshinja ye ke fetu wa re bitso ye ga ja smart ring.
2: Ntate.
1: Ke ntse ma yego, ya o tla le ke ga o fela. Ka go ra ga le solo sutu lo se le ga kwa go mo ke di dimo ja ntse ke mo ke tomo. Mo
0: ke tute ntate. O moholo.
1: O di number lo tsentsha fe.
0: He ho tina tse ntsha ke mo ke tomo holona.
1: Eng ya ja o di nne ka ga ja ba he. Di jundu lande indir ma.
2: A o ka moketeng wa moholo ha
0: u tlontlolle ho tena phaletseng tsha batho ba be batle.
1: Eh ba batle.
0: Di no nyana di tlabe di dilala batho.
1: Go ke di batle. Ah, ba ba gwe la ke di jere fela. Mo ke du ding ma ile go go